Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyom no so. Dia de be na eko. Funny stories and feelings nina. Eso ni sad so. Messia ma. Ne mu men kancho bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise so. E di chia me. Man